0: AIREK eta zergaitikaz.
1: AIREK diffuse pour vous un DAB+.
2: AIREK irratia.